Buni me Edita, da li je 1001 ili 1001, uglavnom Edita za nama. U nastavku slušamo Maju Perović, 8 milijardi, odmah za njom Nataša Bekva.